0: Didinya syu. Sok lah goyangkan buat siapa sok. Tong jujur teh. Sama
1: Kang Wayang Minun selalu banyak rezeki, banyak jodoh dan banyak nama deui sanam budak.
0: Eh. Kamu sekolah. Didinya wehe katu ah cobaan ngelahirkeun.
1: Astagfirullahaladzim ye, nah kodrat awe mah kudu kitu kudu narimakeun ieu ulah enar ngaracul aye.
0: Nyeri ngalahirkeun
1: teh. Deui kita namanya alhamdulillah ye.
0: Anya geus kumaha di dinya we lah, panteng radio. Oh acan sok atuh.
1: Tadi teh Bu Arpan terus Mamah Bayu Iman.